0: ter za boj proti nasilju na podlagi spola. Pot uspeha pa seveda nikoli ni gladka. Ženske so za isto delo še vedno plačane manj kot moški. Veliko manj pa jih je tudi na vodstvenih položajih. Nasilje na podlagi spola je še danes žalostna resničnost številnih žensk. Evropski parlament je imel v zadnjih letih osrednjo vlogo pri oblikovanju agende Unije za enakost spolov. Leta 2023 je Evropska unija sprejela zavezujoča pravila o preglednosti plač. Podjetja morajo tako odslej razkriti, ali moški in ženske za isto delo prejemajo enako plačilo. Parlament si prizadeva tudi za odpravo nasilja na podlagi spola in nasilja v družini. Evropsko unijo je več let pozival, naj pristopi k Istanbulski konvenciji. Ta je začela veljati 1. oktobra 2023, čeprav je nekaj posamičnih držav članic ni ratificiralo. Eden od prelomnih dosežkov Evropskega parlamenta se je zgodil leta 2024, ko je podprl prvo zakonodajo Evropske unije proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Novembra 2025 pa so evropski poslanci Evropsko komisijo pozvali, naj predstavi ambiciozno strategijo za enakost spolov za obdobje med letoma 2026 in 2030. Dejali so, da potrebujemo strožje ukrepe proti nasilju na podlagi spola in da je treba ženskam omogočiti boljši dostop do zdravstvene oskrbe. Pozvali so tudi k dejanski odpravi razlik v plačilu. Obenem so opozorili, da je treba v času demokratičnega nazadovanja po vsej Evropi zaščititi pravice žensk. Evropski parlament si prizadeva tudi, da bi bilo v politiki več žensk. Ko so leta 1979 potekale prve neposredne volitve v Evropski parlament in je bila za predsednico izvoljena Simone Veil, so ženske predstavljale le 16% vseh evropskih poslancev. Danes jih je skoraj 40%. S tem se Evropski parlament uvršča med parlamente z najbolj uravnoteženo zastopanostjo spolov na svetu. Parlament vsako leto okrog 8. marca organizira posebne razprave in prireditve, ter tako stalno dokazuje svojo zavezanost enakosti spolov. Mednarodni dan žena ni le datum, temveč poziv k ukrepanju za večjo enakost spolov. Boj za pravice žensk tudi po več kot 100 letih še ni končan. Evropska unija ima pri njem ključno vlogo. Napredek namreč ne bo prišel sam od sebe. Zanj so potrebni ljudje, ki ukrepajo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Vitajte. Volám sa Luboš a som odborník na jazyky a interkultúrnosť pre Slovenčinu na prekladateľskom oddelení Európskeho parlamentu, ktorý je najväčším mnohojazyčným parlamentom na svete. Na našom oddelení sa každý deň prekladá do všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie. To znamená, že neprekladáme iba do najväčších jazykov, ako sú angličtina a francúzština, ale aj do írčiny, malčiny, lotyštiny, estónčiny a mnohých ďalších, vrátane slovenčiny. Vychádzame pritom z toho, že demokracia znamená aj rešpektovať jazykovú rozmanitosť. Môžu sa v Európskej únii naozaj uplatniť aj jazyky, ktorými hovorí menej ľudí? Odpoveď na túto otázku znie áno. Do veľkej miery je to možné vďaka početným iniciatívam únie, určeným na podporu jej najmenších úradných jazykov. Európa je domovom viac ako 200 jazykov, no iba 24 z nich sú úradnými jazykmi Európskej únie. Niektoré, napríklad nemčina, francúzština či taliančina, majú množstvo hovoriacich v rôznych častiach únie, ale aj za jej hranicami. Ďalšími jazykmi, ako sú írčina, malčina či slovenčina, síce hovorí menej ľudí, majú však rovnaký status úradného jazyka i rovnakú hodnotu. V skutočnosti sa niečo čudovať. Európska únia vznikla z idei zjednotenia v rozmanitosti. Táto myšlienka je natoľko v centre jej ideálov, že únia z nej urobila svoje moto. V samotnom jadre tejto vízie je pevné presvedčenie. Jazyková rozmanitosť nie je prekážkou, ale bohatstvom. A toto bohatstvo si zaslúži, aby sme ho chránili, podporovali a vyzdvihovali. Pozrime sa teraz na právny základ týkajúci sa jazykovej rozmanitosti. Z dvoch kľúčových právnych textov vyplýva jednoznačný záväzok únie.

Ko govorimo o evropski zakonodaji, pogosto slišimo zapletene izraze, kot so skupna kmetijska politika, proračun Evropske unije ali evropski zeleni dogovor. Zakonodaja Evropske unije močno vpliva na življenje ljudi po vsej Evropi. Glavni namen Evropskega odbora regij je, da ščiti interese evropskih mest in regij.